17 dobinara je u dom za starce dao. U 18 tepe me od kar sem jo spoznal. Za 19 smisel življenja je prepir. 20 tanenih novljiva vaserum.

0: Katy Perry, Firework. Jože mi piše z obale, pravi, da je v kombiju, da ima dostavo in da je super vreme in da ko bi leto le trajalo. Se podpišem. Hvala za SMS. Koga pozdravljate vi? 051 300 300.
1: Matjaž Lovše.

0: Četiri dve znameni pašete skupaj. Preverila si. Imamo kako novo? Leo pa tehnica. Zala?
1: Ka?
0: Dobro. Vsako sezono se eno novo horoskopsko znamenje fu dobro ima z enim drugim. Okay. Nijem pravi cilje publike.